Awai Radio Diffusion National Cadian Tukagulu Askada Menambisit Najika Dobita Mbang Kuboi Sosongan Gedoti Kutumeta Wala Najika Dobita Nika Tukagado Onto Pateng Kati Jawi Kumjika Kete Ba Nikinge Kombi Aho Mba Te Adawi Dokarang Te Uga Kembe Ke Nairobi Tari Bebo Ke Giring Ralo Ke Kenya Te Ni ba awi ke soto kan na ke bongkai. Ni ba barnei riwa ba barnei Some Afrika Forward. Ada awi ni taba i kan na ke bongkai ke kawas dobe gingkai. Ni ada kan nanto ni toba tokiam Centre International de Conference Kenyatta. Ni ada ngek ni iki dobe ke ndeng-ndeng ke barnei dirijang ke ni. Afrika ni taba dodas ni aku kutumata gidi mino kari. O ni ke nge kombe ya jiko. Ni ke Marishal Mamat Idris debi itno ni ke ke awat kumte. Ada mamudasi ni ba ini takla ni itakubi ta. Ba kalas gokan nanto te ni ba asain. Ni ke nge korube. Ke Marishal Mamat Idris debi itno ni. Ni taba ni ne tada na na sen ni ne ke nge kombe ke gonang ke France te. Ada walan naji mbai mbanana de ta. Ba naji kon walan mbanana ni bai ke so dokan na yedik bon tuali. Naji ke to mbana nge kombe ke jogun to to naji abe ke France obe ke Chad. Madna ke to mbana de te. Ada naji no walan mbanana ni taba. I tele ndo kenge na yedik kembe ke Paris te. Ni ni kenge kombe awa te noni ta. Ni ba ni no na te lewal na ji ke so do bai. Anji kembe ke Nairobi ta digunang ke Kenya te bai ni. Ba mamudasi ke ni ke nge kombe ke char te. Marishal Mamat Idris debi tada itno ade tada na ke. Ni ke nge kombe gunang ke Egypt te. Aderine Abdel Fattah Al-Sisi ni taba ni ne gege orndode sain ta kada tada na bai ade ni nge ko be ge ya be ku jogun to ni kiya chado ya Egypto ni taba telerene do yagnu na do te keteo kanan ton go kada ngang yani madna ke kemkulen bo be ki chado Egypto ko mandang ni Hatari redo kum loyji ke chatla nike president ya assemblée nationale Ali Kulutu Chaimi nina tagbendo marji taba ingenge gene nina auran kelaku urut ade degna auran yana barnai kampanye ta unge ke sodo delegation na wasin chile nike député Jida Mamar Mamat ta kade ingane lokle kebo Ada ni troisième vice-président ya parlement panafricain ni. Ni ke président ya assemblée nationale taba. Ni ke Ali Kulutu Chaimi ni. Ni nana re nana ya kumdete wasdot na atmalang nana ya kumdete. O nanda de kerangai todo nara ni kelake. Ada jibi aji kecad ni taba hidro. Ni ba nanan kerangai ada delegasi untuk ni taba lokal jadi ki biaji cat langgo ya le delegasi org ke osen kila ni kandida ni gigi ba I kandida ke osi kumgut giring ralu iji kok dana lah na bar nai sur region di Afrika Central ko ni mandang ni ni taba nanda ada kerak dan gangalo naron nilen engkai do det Ade sal e banke ke kem Assemblée Nationale te koni bal kuji no tanana ni tade an adre wajito na naya kundutu ko mandang. Ministère ya Santé Publique ade ministère ni yan kleku sodoro nga wo ba tamoy gir jirite. Nin gana na rene kuro nge gini senater gado wasun kum gotu kosgu ko mandang ni. Ade kei bayarin ro senator ketua dengayat ni taba
yin xin senater gini xin degi kina jiki tasit ni ya wuso sa ingay. O atara ne kilala ingay ni ba kada ke wosun kil di sa ingay kina jiki tadita tam ye. Degi kuma adiga natila njada dana ambatan kada ngan degi awra andu vaksinasyon ya poliomyelit ni. Adi ke ningi ge ba na jiki tadita ni ara kila ni adi ni notan na ara adi. Tagi be kendoi ni kiam lo ya senatu kono tu. Orndo ke yawal naji umbana na teta otot na doya gutu no corona te atu bai ke so doya ni vaksinasyon kia bana ta moi polio ni wat nai langran no ada tol jangan ge wat nai langran no kongan ge kubo mangan ga tilen jade dana ada kingena edu ko ke ko naji tana tot ni ba ini ke de jam vice president ya senari lis ili jibe asam da ta na na inda kumun go tu mbong ta kare tol ta wo ta kum ni ke secretaire general tu ya ministère ya santé public ni gige ta kumun tu lokal na bar na agence ya développement union africaine ran kla na ta ke programme ya nations unies pour le développement ta ni taba ni to na ndo marji te tagbe kembe kin jamana tla di kemlo ya kasa ku boni ndan di to na i hotel rajison no bruni ndan gir atelier ta ade yando wa worone ma de ba yando ntoni ke ba wa ba yando ku so do ngegni ase ya gari nge ko jingan ge yan ya gir ke kem universite ge tni ngani yando ku so do technology ta o ya ge ke lisa di geri ko geri kunjin albay to kumle jik chatla da bar ne innovation ni taba ni non na ingani ando ko so do ni ade ini ke minister ko ke yan klayangan ke universite gite ake ya si chi te ke formation professionnel ke gir jent malang ne ade doctor sitap sitak yombatina o takum nge ke koni nge ne nge ko ju enseignant que yando ara bandene formateur gni o nge gni ne do krang te u gerun klo ko so do technologie ak innovation yani mabtu bu ke digara ne klo gu i ku labdan gu te ak i ku londo ya gu ku universite te gu na bar na indicateur gni ge ba nin gu ko to malang na ta da na ni ke karma nam bisite ta tol ta ni ta ba yando yun to nya wad na indo mata ngege ke senateur go bayton ngege ke sodo mouvement patriotique du salut ali boutienge sangar ge ke gengra lok mandol te nina na au kade jine de gene nina jin to kum konga ya de ikem ngon bete abane be omo ni bay kem so préfecture ke bepo pente ade idam ke mandol ke dam ke no bete be ada barne mandol occidental te ni ta nel ke nel bo nana o ni ba balia kujigige bo kujigige ade degen to ni taba loke kadbo ne rode ni ba mudangang se ade jini ko ikendalo tar to kum kongai ni nana ni ni la on krode ta ade adinde kyang ni dawa gige yaki kad ngom ne rode gige yak se ka da ka kem de tigige malang banajine te tangge ku so do mubima patruji ji sali ake senater gni taba idan na kar ku solnia ale gog ne awor ba ale gog ne alo ko rod tu yak nganga ing ko sg ku chat ku wala ne gog nan da yi kada alo ko rod tu be ali gog ne ari kada ji di kariu orne ingon envelope ade million kas yak so no to kemen na ile na den ni ku ngar ku kembe ku bo pen ni ne Mulbe Ibrahim ni natel ne adni tam ye kare jin degne jine tokum kongain toko mandang ni ran na ko kon kut me gidi me ni bai najik kare akrokos gu ko duniya tla malang abar nay declaration si human ni ba nan toni na ko mandang ni soji ji degn dulgu ko Afrika la le soy do ngegni ndar ndagni ade ndolenjit no taba tajiro soltni kem lo klay ambassadeur union européenne du ko ko dokum lo kichatla
Uita comentat de line Amador Sanchez Rico. Nita nanaran nanto ni arita cum gheg ni diplomat g ni parsanta agta naran cla cum lo ejiki chat la o gheg cu ministru g ejiki co cu chat la ake ingheg cu indandu docle g cum deng deng gte ta cum de tu malang najik te ta ni cam ambasador in Uniunea Europeană tunto ni teli dabai dabai ni na localian cu ni Uniunea Europeană ni na awasikil program Plan Național de Dezvoltare, Chad Connection 2030 ne a fost kill. De na undum daga ada woi ni ke agiji Rigobert ni na inge kundum daga kada woi microba Lionel Nomengar mam ci se si bai gambi resigne la ngai kadam te de kadisi.

Ita, mamat, mamar, mamat, kai nam kai ni salam kaligo yo dia kai nam fia, yo kai nam kai dia la, kai mi prezang, vice prezanga, ma fi dipite kai na fi na kata urat tong kaf masam hidina, kai nam prezanga bi assemble, kai tu mwali ko ngangol nam kite ngolo, mi fok matulisa li kampai na la no, digo yela kai no sanam ma yomala, jita, mamat, kai no tumglo, Hai a vice president nga hidita hai fo kan be di bese uranan ga ino panam ga frame ngolo am gide mi sumse li lop na den ga ini am dala che nam ga ini frame ngolo willinga hai galli de ba na ga intera hai na kata urat na ga ini a president mala mul hidina be di bete ga ini ga ino min nam sana ba ni majuma mama tin ga ini kiri de pata ngol de suna ga mai di kai kal de nam kal fo ko ga ini Gudi ngolo ku na kada fichat nung kafe bu na gana mkide ngolo mi na kada urata ta bar bi sigi ni sigu na kada fichi ku sana vay mapi na kada chat kaini na mpi lop li na takai pa mga abu na gana. Het kai minister ma diga lop David doktora di sema kotu ta go jau ta la kai mo encho kai non lum di diga ta kai he kulo kasi fok ma fi senatora kai ni se do kai di lauda kai di kai ngai lauda bi kai ki tumma tum mala bo kaino sumun gaini tum ka tu da tum tum ka gros kaisa la kain mo me chisi ka zinga no ka tum mun gaino esa geo ga mus kain tuang ko kodia kaisa sum sar tristan tum gros kainen gaino ni se rasia ni se tum sia puji ko ala kain gros kaisa bisanem si ga ir kain ir til cha ke chob sa pas na gaino ra gongore gros kain ka fa li si tum yo kain kain mike Kaya namdi don hai ligang hai kamata hai mardina. Gulo hai lirija ala se nif. Kaya bota chole zole no. Diko yo. Kaya didem de davi sumna. Kaya lau davi moe davi tumma. Tumma kaya moe mala changa yangon gai no. Kaya nampamu jongo lo. Kaya sa gewo kaya goro vangain. Nang tumu. Yo kaya ligang mi. Kaya lau diko gani. Mi vice president mul mana. Ma fi fokan fi senana. Kaya chata ya aldidi be sumba kaya na tunchau lop na ma kaya hen ma kaya nisi sekretere jernala ma diga minister mu diga lop tafi doktora het kaya me fok matunita diga fo lita ya la union afrikan si foken ma yuma la diga la udeve program ma fi nasyon zinina kaya nisi kamat kaya na ibu udeve martin ga jamendan kaya ni ko le de yal hotel Radisson Blue c'est la rain de hata hata ga di rain ka yal dal ni no e fa mu yuma la science en ma ka ka ma science ha mi di ga mi sum sa pi hata la ya da be no ten telen ma yuma la enseignement supérieur ka le nam na ga ni mo mbo ga ni mi ministre na ma tika lop te ve hata ta ya dabe da sam yuma doktor sitak yom batina hen ma ka ne me sala ka hat sumna se sala ka isa espera ka ni se ka gi humba ka hat na da ne se lidon bu ka na hidi ka la ka ni gi vulata me ne se sala ka ni haline ve hata ngol de ya dabe da la ni ta ya la enseignement supérieur je gagne yo he te te gagne gagne gagne mi sénateur razi pokmon fi embes hay galire fi mandul ni si gagne tu gagne butsi sum sal no li mara na gagne sima en ga pata na me kesi yedi gudi sen ga pata mgo gatna chechede hay nagata yala be Peshomu, hai sous-préfecture ve Bepopen. Kaya ni se tu kaya ni kutsi ya kaya mge, kaya na msme na mapate ni, ken ge bilge ngolo. Ni se fusi sena, sema matina, sen malamaya matina, sema ti borgo o, sati ya kaf kaya mame, tum dina kaf kaya ni se fusi da, kut kutsi ya kaya fok ngol, mase empes ma hai kalite fi mandula. Yo het kaya li kaya mi bisata la kain ligay ligay sam dok kargia ya kargia digay kay fama yumala se hu men kain bote chole zo hay galite vin nagata a vin nagata vi
kakak Baina.

Radio Tchad Karto, Songane do Do Radio Gradio, to Kara Kunduista Saramda Si La Fiagando, Kula Mundando. Dogre mundale nai meh barguto do jodo do grege mi sangan karasneg romi via ko jetar jigdo beda ko jember ja ko je paji ke kragna doksa di fidel technicien nem ge kamata gne sita machine di mbatal sita kube jimta roger unda kamego ko la jedi mato dan dubalam telum ga yus go kanje kila mi atelum gulel de neje kar songane do duro soma kila tarjigo do bedim bisidi ko tarjigo do bedim maturam berdi si kar sia ko je sad kar ge mi ngane do do mi to dama korgolum makiando kar degrang da tatulum to wala kragna ta kupag dotar.

Baju syat kartu song kan itu duro so. Aku jitar juga dobi di. Tangne dunda jide dombe dide. Gua jido njam badu ru gua jido do jige tobal dige tol dogjo daro jige jine jo. Gua jido do gua Buran beg dige Kamerun. Bege chat ba RCA ara jide gudun ta don bedne lenda to kwa dona gu bo gu beje ge munda ne lembon dona jinga na njamena ne bat gele ne to badun da de jide do bedet ne lemto tolta ne ndo gudun ba kodu goso kam kar gudun ba pada targo jido du jigna jigda ora kula de gum de jinge ji e ji kole Kulognanda kunlar bandugu de kirdi de utadu lokula ese de gushinga girene girela kara unlar batadine ne leji de gune girdi ke de gune girdi de arba kara da kulane da ya sangdut lare udundugu de jine gbare corruption lenda lento ne jine lenda tolcha o do l'école ge quand cancer de dubje de arden ko de cozona de quand journaliste ge bebe ke tiadene wa nongogo kulago to do se ne jegne jatni ni dim jatni le bando se de den journaliste ko son dan be de kidum bakila le tarni le bi de bula je de kare gere kede kede to kinga na to oido seri le permanent oido ministere de bud bud de to ra kulago ji do kunta kam de go kulaji ko ido projet le programme je me be ke chat ne kan che kor do ngan bi je draga Are gito du coordinateur kan cellule permanente ne docteur Abakar Suleiman ya wartalone le ila tag tugube are ngana le dene lenda to dumba kare da kose kose kam karje gito ra ru kula goji do kunda kam de ko go kula je gi na je gi projet je se programme je gi be ra ru kula lar gu dumbe kidumba kar be gi kuda ru kula goji donje do je tugube lar gi dum kare onjo kunje je kun je ne kulje tugube larga be goj done je be bene lese larne de dawra do kula di lewa ese lo kula ji de toure to ya badare subie evaluation ne ne bade jinga nan ba ko tare tugube to secrétaire de nago de province que mandul la jimas je dubum tagne me bedigo kumra warta projet goj do barku pa pastoralisme agroéconomique nongo ko ka sang boy do ndo ne kul mane kinga kidumba kore tartana de mbarane kmaje tukube are dumba kare ne kinga ne lenda da are ke de nje ne kul je sinri woido lo ne kul ge lo karda je ge zakuma a awang me bae ge manda de tugu belem to kos donade ka kamar san je ge ka mps ge guto du vice president de mamad abdurrahman mamad undwa Tene tagne dundo daw daw chinga daw o tolo kisias karje di bebege chadne daw kene daw se neji daw dos di gelde ne kusaje man kaije neji budbudi daw di darde are yengi to chef d'état major general kans karje nje kom gijo yegi general yamarge be felix Dogen etane jidir le tondan yon pandade woyo mba takinji le deg tos takinji le deg majibe gidon ba la siri deng to do askar je gidon do la rodin dubu dumba ka yon pata do bedi ne lenda tonege majiyan wapatugu bena dene lene ne lenda ka jorong jorong jide deng to do askar je diya to mebe deg bongor kingana gidon ba kilatar mbina de gidon ba patar goji do tax gikan da du kula goji do kan impo jene jene are gusu kam karge sigoy do ne jige bare numerik ne lenda don do na ne dimba kare gri da de kula tugu be sidbendre majima arsiu la situgu be to da gusu kar ndo bi lenda auduke de tugu togoro tar bi le to ne che korle be gi charlum to ne kingale be gi chat tugu be oido logo londo akbur bur mebe ki chatne e ba takinji ne ba gouvernement ndo ne ngana gto are ngto de ministre gdum kula goj do ndo jade enge keda bala e ya warta lo le la tag oji do hotel la chadien de mebe ding jamana ar projet ne lenda tur mbakarta sang do tumba da do kula goj do
lon dɔ bin mɛ be dege cadini arɛ nɔngɔgu barɛ a fo agence kan france kan ti kɔr afd tɛnɛ b'a dɔsiki nani ba kuti la nɛle asinege million tɔgre sɔ o dɔ large larna sira jegi barɛ ero pakarɛ kɔsitigele tugu be tɔ voilà radio tchad ba to tar jege dɔ be dege virginia innocente virginia kemba bandang bami la mbisi de mato dan du balum telum gais ma tel le dumba ki la tem berti le signe to la matra karsia ko jubi karto songane do dro so gre mi